бачено й сречі, твою живіш піче, і водичав йош Петра жив, треба вече умро, як те никад не срео. Не мої очі сад, не мої очі сад.